0: Mal entend le courroux.
1: Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Bonjour à tous, vous écoutez Radio DC.